Schöpfreich und Botzeit. Я їст у живленні ужив дости самосрече. Здей усім се задівам, син у часих мі рече. Мавоче, здей ємасте же цірка 100 літ.